cuy. Ayo teh aja haturan oge nya bejeng ngoyah kieu aya ATT. Assalamualaikum jeung sonten kawalu hadi sonten oge. Maida haturan aya Mama Fiandi bejeng ngoyah kieu nya. Aya As dan oge bejeng ngoyah kieu aya Abah Weisel ganyar bali hadir bejeng ngoyah kieu Abah Weisel. Aa Aris masih manco, Cisayong mah hujan. Aya Aadin kawin hayang sancang hatur nuhun. Aya Azo hadir bejeng ngoyah kieu Azo. Aya Teh Aziza oge aya Bah Ijay mah ojan pajendang. Paundang BBC oge aya saya teh aya Pak Dudung kawin hayang penyakit hate hatur nuhun. Oke, siap.

0: ti urang ieu dina tetewang.
1: Pasti ka dieu jalan.
2: Ai tetewang teh naon, Kang?
0: Ai tetewang teh ieu leuweung bulah dituna aya lemur, bulah dituna aya lemur di dieu disebutna tetewang.
1: Tetewang disebutna.
2: Yani dulur nu kieu teh disebutna tetewang. Jadi lamun maneh teu ararapal manggih nu kieu teh tetewang. Aduh ampun.
0: Mulih geuleuh lain tetuang atuh tetuang kitu. Kasih belah di sia.
2: Heeh. Atawa bisa oge disebut teu mahi.
0: Mulih pikasih beuleuh deui ngomong teh.
2: Anak-anak urang mah geus kieu biasana tong digeureuh ka tuh ampun.
0: Ya, dah bakat. Geus tong hareureuh euy. Pan Sendalendra urang kudu bener-bener dijalankan. Kahiji nyaeta males pati ka Sindu. Kadua pikeun mawa anu ngaran Dewi Kunti Naliberata. Malahan dua awewena jeung Magrib.
2: Eta teh Magrib nu hiji deui teh.
0: Iya,
2: du ampon.
0: Lain du ampon. Kitu ieu da moal teu ka dieu jalanna.
2: Alah, mici tinggali itu geuningan meninggalot kitu ka dieu du ampon.
1: Itu ngabring nya.
3: Ari mane teu ngomong teh dikitu-kitu atuh salah pisan.
2: Lainna ganeng mane oge pan beda jeung nu lian ngomong teh du ampon.
3: Eh, jarah rempe kapan urang teh eukeur megat.
1: Asa dikasih
3: pantai geuning eta dilebak di ditu aya nu saleseurian. Jeung seurikeun naon ari eta. Bisa jadi eta teh meureun anu keur ngahareya nini-nini. Moal henteu asa nyabak balon pitu. Bejana diolok cenah ku jubah.
4: Dadana ge juga jalan tol.
0: Ganeng sia ayai. Wala nya deuleuh nyigah.
2: Atuh sarerea berlindung.
1: Berlindung semua berlindung.
3: Sarerea atuh nyara rumput di nusuni.
4: Nyung sarua ieu matur berlindung ieu rumput di nusuni.
3: Ulah kaciri eta sirahna ulah ditololkeun tina luhureun daun.
1: Leuhung lamun teu butak.
3: Leuhung lamun teu butak mah. Turunan Pak Aci.
0: Kali nyala rumput jalan rumput jalan.
3: Kakang Semar, kulan.

Banglus Lampah ye utusan Prabu Gurawangsa Senopati Guradenta kairing waladya balad padengajug-jug manurakarja maksad mali.